Visste du at Wenzel har en plateverkstad hvor vi omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av trykkerskaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger til av lack.wenzel.fo eller av telefon 35 45 30. Wenzel Lack.

Intersport. Sera vel om takt og jakkaner tja med kinley til menn, kvinner og bøten er og heimkomner. Vi da eisen finnes jakkar fra Adidas, Nike og The North Face. Så i meir av intersport.fo. Minst til at intersport.fo alltid gjør åpnet.

0: tonight.
1: Jorkul og FMI. Mandagkvalt og fruttjakkvalt fra klokka noe. Jorkul og FMI.

0: Ainoasta Ihuksion. Strandamaa Link.
1: Fra Eidjene. Nytt til på spille heimasiden. En rikva fantastisk tilbåen og spennende nødgjeldom. Kommer du inn og grann nødgjel mainsofa for Einas 8905, et logger av Nordic Continental Song 100x200 for Einas 8905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bære brettbinder. Vi tja heimasjogere, eidje.fo og les tilbåsplay. Eidjen, et sinter hun allier.

fra Eitne. Nytt tilbud på hjemmesiden. En rikva fantastisk tilbud og spennende nødgjeller. Kommer du inn og grann nødgjør main sofa for 1.8.905, eller grann nødgjør Continental Song 100x200 for 1.8.905. Vi gale, toppadress og beid. Og hatt av våre bedre brettbinder. Vi kjører hjemmesiden og grann, eitne.fo og les tilbud på deg. Eitne, et sinter hun allier.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmíkil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Frá Berg Motors við hægt elektrisk. Nutje Vitara femta generation Vitara, og tann fyrste som kører opp av rent el nekrant og i. Leita du etter en elektrisk SUV við góðum plosse, komfort og Suzuki kvalitete, ur bæra 244.995 kronun, så kom en av gulven til Berg Motors og oppliv nutja Suzuki Vitara. Les meira på bm.fo.
2: Heimeren minni enn til helter. Spyr bæra safari. Vit kjera bojetøyna stittre.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nu av forsøyene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Det var tærlig vildt av jo. Sette seg samband ved gulluktugger. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et alt træl, og sværa skjoldvandig alt I kjøtt. Gulluggluggar. Tata check 2, du får beskjed til det, 0000. Gulluggveit det best.
5: Klockan 12, her du inte av FM 1.
6: Antje var að finnast að fyrirsýtingar líf við kjörni tjá strandfærskipun landsins og í málunum um opna ekkuporti á galaxi. Til nýjistofan tjá advokatnum Gunn Ellefsen sem hefur kannan lauklútin tjá strandfærskipun landsins og í galaxi málunum. Advokatinn skuldi mellum anna, Lúsa við kjörni tjá strandfærskipun tað frá að búanum kom að ekkuporti stóð uppi. Meta mannagongnar til SSL þær voru fylgdar og mannagongnar nøktandi. Og meta fyrirsýtingarlíu vitjerna til strandfærskipun landsins voru nøktandi. Gunn Ellefsen vísir nýjustofni á að ta strandfærskipni ikkje höfðu ábyrgdina á tryggni bara galaxi, heita verið fyrirsýtingarlíu rættari strandfærslan ikkje fór inn í máli og svo stóra mún som þeir gjörðu. Hún vísir á að afisar óringar í teltupost samskiptnum sem tafirandi stjórin og tafirandi rakstarlöjarin sér strandfærslu höttu við ærar almenna stónar og máli voru óreir á ein hótt sem ekki eru haskandi fyrir á ein almennan myndlöga. Men svojan stafestir Gunn Ellefsen að hessi viðskiptni hefa þá ekki afurskan á nýju stöfuna að þegar út frá kanninsni ekki grundalega finnast að Fyrirsýtingar líu vitjerin til strandfærslinni af sjálfari frá búanni að hekka borsi á galaxi var opiðu sikling tann 1. September í fjör klokkan 19.06.32. Mette Fredriksson heldur fram som forsættisráðari í Danmark nú nútstjötni skipa mellin Jánaðarflokkin, SF, Radikala Vinstra og Moderatanar. 21 ELRA í mjóti tæmum 25 sem voru í sænastu stjötn. 11 av de 21 råherrene kvinner. Hette først og fyrir nekrandu at flere kvinner råherrar enn menn og gjerne danskare I stjøten. Og sannast tøyen hefur lagreglan håndtidje flere utliskar feralagjarar fyrir arbeid I fargjon utan løyve og utjar hentet av attor. Hesa fyrir talan om en ES-borgar som ikkje norrlendigur opplåser vaktlagjaren av lagreglstøyen I havn. Vi kom an til hefisidig I arresten I natt og lagreglan I ferie av kannamalli. Mellan annars skulle det kannan ferieleierne hefur haft egna fyrirtukko, eitlum han hefur arbeidt fyrir onkran annan. Ta estir rastevnan fyrir brekavir heldinu I New York frá 19. til 11. Juni fargjar vi fyrir fyrst og fyrir. Margit Stóra landstorskvinna við almanna og bústæramálum fyrir saman við hennar föreskar sendnefnd að lúttaka rastefni som størsta altsjáa samkoman rattendi tja falche og í bera brek. Og í föresku sendnefni væsni umbúð fyrir megt og brek umbúði. Það tjófur farjun möflag að lúttaka við bæði politiskum, fagljum og borgara sjónarmíun í altsjáa rörisjöpnum brek rattendi. Hetta ein gávur mövlaðja tja farjun at deila okkar rantir, læra vörun London og vera við í allt sjóa samrøðun um hvussu við betur byggja jarnbjóðs rattandi og lótöka fyrir fólk og við bera breg, sigur Margit Stóra. Nettoskulden til Klaksvíkar kommunu 388 miljoner krónur eller til verðan og kjærnum til 44 miljoner krónur undir skuldarmarsnum, skrifa kommunan og heimasvíðinni. Klaksvíkar búra samtykti að búra fundnum í sustu viku rokskapin fyrir 2025. Rokskapin vísir 22 miljoner krónur í álupi fyrir átrottir. Samlega inntökan í Arnun var 401 miljón meðan rakstar útrúslega var 306 miljónir. 48 miljónir var brugtar til Ílöfur í 25 og bankaskuldin sér kommunir vaksin úr 391 upp í 413 miljónir krónur við Oslók til að nettu ökjeng upp á 22 miljónir. Í Arnun hefur kommunan langt 40 miljónir og 18 miljónir krónur rindar í ádráttum. Kreditorannir eru 25 miljónir krónur og annarskuld 12 miljónir krónur. Og í dag allt sjá sukludagur og í hessum sambandi skipar Hórsanna kommuna fyrir almennan suklutiltæki í miðbúinn í Hán 17. Parstinn. Frá klokkan 15.19 vera vegi stóngtir fyrir bílferslu og gjörður til stóra sukluöki. Her bötn og vaksin kunnu njóta búinn. Og på en nødjan og stuttlian hot, sier kommunan. Klokkan 16.30 sitter Elsa Berg, borgarsjóri i Havn, allt sjóa sykledegin utanfyrir Perlina og Ransar Rúi. Søjan vil kipa fyrir syklu vöju, tjöknun Havna Götur, saman vi Angelo og Hannibal. Etter syklu vöjina vil lúdakast við vinningun og æsni vil kaffi, te og frukta fóan. Og i samband við tiltækir fløyri vegi stongtur í midbúinan 17. Parstinn. Og spanske sendjarn i Danmark, Salvador Rueda Rabanal, vitjar i fargjone i hessum døvun. I hessum sambandi hitti han Øystein Johan Dahl, løgtingsformann og formann i utenlandsnemndene, Jørgen Niklasen. Løgtingsformaren og sendjarn skiftet å etne år om søvlig bontene mellom fargjer og Spania, vinn og Øystein, fiskevinn og energipa smøy. Her om fremskiftet har Øystein år om hver møvelager kunne være for akten samstarve i landene mittlån. Salvador Rueda Rabanal hefur verið spanskur sendi hæri í Danmark, svo hann í fjör. Og svo vekkri sjókun, náttu mitt degi af landurinn tjö skutja og ela vefur og önd trutja til 8 metrum sekundi. Út á 17. Partinn lúti lóta landurinn tjö minni en 5 metrum sekundi skutja og yfir höfur torst og í nótt verið hann norðan í áttinni. Utan natten og fyrirparten morgen låter frukslåta landrindsje og 17 av Norge, trutkjør til 8 meter som kom til. Det har vært samtidig og regn, eller alle av over all landsindsje. Hiten skjer til 11 meter som kom til. Jeg skal være tog inn i så skal jeg si fra at vi tar firmakappingsen av skrånene etter tog inn til klokka 15, og etter tog inn til klokka 16 er støttene politikker av skak og skrånene. Byt vi at vi tog inn til klokka 15.
7: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
8: Törvar arbetsbilden en av hjälpande hånd? Vi tar av lösningen. Priser 1250. En perfekt lösning till tygn. Vi vill ha bilen renan, rotelian och klaran till arbetet. Bilägg tygn av bilrött, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Lensel Bide.
9: Frå Intersport. Nekt nytt linnandora heimkomme. Mester som Asics, Adidas, Nike, Mizuno og Puma. Så jeg har større urval av intersport.fo. Intersport.fo alt I åpne.
10: Einasta I huksjon. Stranda Maling.
11: Skulle du köpa några gardiner?
12: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
11: Ring till Colorama. Gardinbostan är till Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Halt åköpes. Ta du tjekk gardiner, kan du enda komme håndje der oppfyrte fri en samlig en prøys.
12: Vær du kved? Ta gjerje!
11: Kolorama saltengarå, tvørere og holdt seg i haun.
3: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
9: Fra Eidsene. Nytt tilbøy på Spleheimasyn. En rikk av fantastisk tilbøyen og spennende nødgjeldom. Kommer du några nutch main sofa för 18905 ett logga Nordic Continental Song under Porsche 200 för 18905. Vi gäller toppadress och bil. Och att vara bättre bredd vid där. Vi kör hem oss yoga, IG.fo och läs till på play. IG, att center hon aldrig.

Visste du at Vensel har plateverkstedet? Vi omvelder alt bilmester. Lakkverkstedet teker seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lakk.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Ætla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðare.
1: Er du sjómaur? Vi online ombord, utan eomarskar, vi oppås. Ströma filmar, hika fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra Oppos, ferd og støv og samband av sjøvnum. Ring til Oppos av 23-213, eller vidja heimas jogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
2: Hei, hette Jens Jon fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi gjørst en lattare til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjar, greier, pakkar, allt efter hva bilen hun har tørva. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35-45-30, etter å skrive til oppgån av bilrøkt-kullavensel.fo.
3: Er du mål, hever høyepunnet, torre hø, etter vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njått fruska smatchen og føl månen.
4: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsken jo. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla tannglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 340-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Innan vi har noen fantastiske priser. Gulle klokker, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

fra Bergmotors er vi helt elektrisk. Nudje er Vitara, er femte generasjon Vitara, og den første som kører opp av rent el, Nekrantøy. Leta du etter en elektrisk SUV vi går om plosse, komfort og Suzuki-kvaliteten, urbæra 244.950 kroner, så kommer du gulven til Bergmotors og opplever Nudje Suzuki e Vitara. Les mer om bm.fo.

Hvis du tu, er så gulig klokken, vi har et eiste vindu og hurra til vindene, beit luttlar og ståverskallaner, timpervindu, trealu vindu, altanhurrar, etla sjåturrar. Vi meir enn 30 år rundt og vøru fra heimstadsarbeidaren, blir alt til til gulig klokken. Gulig klokken. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Mette Fredriksen heldur fram som fortsatte så i Danmark nu nødstjøtende skipa i Danmark med Lianarflatsen SF, radikala venstre og moderatanar. 21 ELRA i måte time 25 som var i søgneste stjøtten, 11 av de 21 råherrenen kvinner. Jeg heter første for nærkant og jeg flere kvinner råherrer enn menn. Nettoskulden til Klagsvika kommune 308 millioner kroner til 44 millioner kroner under skuldermarsjonen, skriver kommunen og heimasøyene. Klagsvika bor samtidig av borgersfondet i sørste vik og råkenskapen for 2025. Råkenskapen viser 22 millioner kroner i avloppet for fire avtrotter. Samlet av inntøkene i Arne var 401 millioner kroner, med en raksere utrøsle var 306 millioner. 400 millioner var brukt til øyløver i 25, og bankkaskolen til kommunene vaksen over 391 millioner, ved årsbyrjan oppe i 413 millioner ved årslåk, til å netto økning opp av 22 millioner. Og i Arnon har kommunen lagt 40 millioner kroner, og 80 millioner kroner rinta her i avtrottet. Frutjadeien leter en halvt av vanlig fremsynning opp i gamla skolan i Lorvøg. Talan om en fremsynning og tek støy ut i utrefsnån som far fram av Toftanese som rinnen fra 1902 først til Tjejfors. Og i samband vi hentene utgrefsten var omløy 3000 loter funner, og anker tar av en uvister fram. At hese loter ved at suttje utanfor havna helt særligt. Her var fondfrøyelige loter ved at funner kring Atlante og i hesomførende Lorvøg, ved at her alle oftast lagtra gømslo, etla om talan om helt særligere loter, buster fram av tjøsavnån. Så la seg da bæg i først og fer at flere av hesom loten atter Lorvøg, at na 40 år, og først og fer at flere av hesom loten nekrant uiver og buster fram allmænt. Utgrefsen avtog en bandager og et lengkjøs fra omlai 900. Vi trimon uthusen og i en suttjast i lentnån om man vet er toftnare av toftanis i Lorvøg. Settan av framsynsene verur altså klant 15 frutjad egin og her verar røver helt nær. Øystein verur et særskilt høve etter vikskiftet at okna ser en ettergjer av en brosjo som var funnen av toftanis. Brosjan 26 mm i tvarmat, ur bronso og gjord i bordresne hjem. Da ST-rastevnan fire brek av reelden i New York fra 19. til 11. juni farger vi for fest og fer. Market Stora landstorskvinna vi Almanna og Bostermalen for sammen vi når førskar sentenevnt av lottak av rastevne, som er største alt kjøv samkomman om ratten til kjøvfaltsju i bera brek. Og i første sentenet nye røysene om på fyrmækt og brek om på i, tætje overfølgen møvlegge lottekker vi beie politiskon, faglion og borgere sjønner min i alt sjø åretskiftene om brekratten det. Etter en gav vår møvlegge sjøfølgen at døyla okkar er rønter, lær av øron, lonton, over av i alt sjø var samrøven om gosset vi betur trittje jaunbjørsratten det og lottekker for folk og ibera brek, sier Margit Stora. Spanske sendiherren i Danmark som heter Salvador Rueda Rabanal vitjar i fargen i hessen døvån. Og i hessen samband i hittja Nøysten Johan Dahl som er løktens formøver og formann i utlandsnemndene Jørgen Niklasen. Løktens formøver og sendiherren skiftet 18 år om søvelige pontene mellom farger og Spania, vinnu og Øtsnån, fiskevinnu og kipas. Her om fremskiftet tar Nøysten i år om hver møvelager kunne være for 18 samstarve landene mitt lån. Salvador Rueda Rabanal hefur verið spanskur sendjar í Danmark, sujan í fjör. Og svo það vekkri hann segi út að 17% lúi til lóta landurinn sem minni 5 metrar um sekundi skutja og yfirhöfur torst. Og í nátt vera norðan í atni. Út að náttnum fyrirpartum morgin lóta til frukslóta landurinn sem 17 af norði, trutjar til 8 metrar um sekundi. Samtrygi regn eller elavivur av landsinn sem. Hiten fra litt som en tjej og et lov hittast i. Jeg ser vore tøyenten jeg etter noen. Jeg skal minne at nå etter løsikaner så da støttene som politikker og skak som av skranne. Vi vet at vi tøyenten av morgen av middag. Vi bare Gunnar Johansen og Åpne Gregersen.
1: Fra portalen, nå er løsningen blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
2: Vist du at Safari Transport kan bjøre flygg, sikkel og køyreflutning til avgjør. Safari Transport. Ta nestbest ikke er godt nok.
3: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven og mellom framkomnelse madrasser innan omkvarv i heimen. Og så det reisende knæsende gøyre av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hver som helst. Eichene.

0: til tjakkulugtugu. Kulugtugu. Toftajek 2, Gullevæt.
1: Klokkan hókun 6. Her tøyende á FM 1.
2: Danska stjörnun fyrir at arbeiða fyrir føroyskum limaskapi og IOC til alt sjá olympiska nevndin. Sinna kanna möguleikan fyrir einu statslandi til Súriartunnelin, vil tryggja betri rattin til føroysk lesandi í Danmark og staðfesta at avgerðir føroyar skulu takast í føroyum. Þetta nokkra fingramerkjum som sambandsflokkurinn af Folketinget hefur fingið við í nýja danska samgöngusjali som flokkarnir Socialdemokraternir, SF, Radikala Vinstra og Moderaternir hefa gjörst. Það skrifar Anna Falkenberg Folketingsumboð fyrir sambandsflokkurinn. Landjir þegar vel skal vera, við ofta sagt, nú nýttstjörni skipu Danmark hefa við sambandsflokkurinn og Folketinget fingið fleiri tujandi fyrir smál við í samgöngusjali. Anna Falkenberg sier vi at nu fyrir danska stjörnuna arbeidar fyrir að fyrir að kunna få limaskap í IOC, så leis okkara fremst og uidrottat folk fram yfir kunna lúttaka undir mestunum á olympisku leikunum. Samstundis vil arbeidar við að brøyta Helsingfors avtalana, så fyrir að kunna få sjálfstofan limaskap í Norrlandarannum. Herren fram til danska stjörnuna sinna kanna gos Súriatunnelin kan futtjast að búiljast og hot og virka fyrir mögulegan fyrir enn statslani om ikke er om etter fyrjun. Det kan gjøres det tøyende sted for å fremje verskattlandene, og avhøve utdrakninger vust at fyrjer kunne spære ut ved 800 millioner kroner ved hese løsningene. Og i samgångsjalen til Nuttjø Danske Stjøttene ved Røsne Stedfest at i internasjonale forhold skal intet besluttes om ferieverne uten ferieverne. Etter Røsne en tøyende parter av utspillene til 8. Sambandsfløsningen, Nuttjø Samband, og hefur tog verið eitt höfusmál af FOB, skrifar Anna Falkenberg. Hún leggur að strata að hefur allstur án tötting að fyrir hafa ágjörðat í málum som snikvað sig fyrir, herrum framfyrir arbeid við að knýta fyrir upp í nýtja sjókælinn mittin Grönland og Danmark. Gleð fyrir mungu úrslitni, þetta þó einans samgångusjali og tog gleði mig að arbeida fyrir að trýtja eða málni vera fram til verskjum. Ég sett var fyrir að fá mál við sem hafa tutning fyrir okkur, fyrir samgångnum fyrjum og fyrir fyrjar som höld. Ég færis konstruktiv til verska sem að við nútjum stjötni og í Danmark, sigur Anna Falkenberg og ég önum skrifi í dag. Landsrokkenskaperin fyrir 2025 latin lögtingin og nú, rokkenskaperin fefnur inntökur útrásslur til landskassanum í fútsjarvarnum í fjör. Rokkenskaperin gefur einu heldarmynd af virksemnun og fútsjarstofunum til landnum. Samtidigt av fútsjarlagun fyrir 2025 gav þetta allup 120 miljoner, eika jottan í árnum veru 20 miljoner, som laus veru 90 miljoner bruktar af framflutun í löfu jottanum. Samlega hei fútsjarlagun þetta allup 166 miljoner. Stemfeste landsrokkenskaperin hildarist á betri. Inntökna var 25 miljoner kronor hakre enn mett og utrøslan 45 miljoner kronor lakre enn jotta til samans 123 miljoner. Samla av inntökna fra skatti, avgjöldin og rujtjastolju öru var omlai 6,5 miljarder og samla av utrøslan var omlai upp vi 6,5 miljard. Rakstrar, löv og utlands urslidin til þess det kallar vi RLU 8 fyrir og i fjör var 11 miljoner som i avlåpe. Det fregar i ennå 24 og urslidin var et hattlup 152 miljoner kroner. Vi kunne utfeknas om at løyt i avlåp var i fjör, men vi vet også det utlom avbjørngarna som landskassen hefur fyrir framman. Elmålet som samgångene er å takke avbyrd, og samgångene hefur sett seg fyrir reken og avbyrd av fotland futsjarpolitikk, Begge nu og fremheter, sier Aksel B. Johansen, som landstorsmøver vi fortsatt med alun. Og Østlandske forsetten, Halla Thomasdøtter og tjonafeller i hennere, Bjørn Skolason, kommer til følger av allmenna vidjan fra 22. til 24. juni. Løgmøver i verstur fyrir vidjanene. Under vidjanene hittar Østlandske forsetten, landstorre løgtenske kommuner, allmennare bindløgar og føreska fyrdøkker. Nærre skrav fyrir vidjanene, vil kun kjørt 17. Akar valdi hefur sleppt skuldsettingunum mögði einu sysslumanni og grindaformun í Hvannasundi. Tevatar nú afur skuldsetta og finnst bó sig grindafela í Frabúan. Lögtingi samtidig sust viku af dvoja og fyrstvoja ekki er fæmd af djóra velferðarlegun.

0: Tørvar arbeidsbilen en av hjelpende hånd. Vi tar av løsningen. Prøyser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligan og klarer til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavenshel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
1: Det har vært her nødt til vinter, jo. Settes vi samband ved gulluklokker. Vi tar størst urval av vind under plaste, timpre, et av træl, og sverer sjølvand i alt i kjøtt. Gulluklokker. Tofta Jack 2, du får en tjejeste, 0-0, 0-0. Gullu veit hva det best.

sjómaður. Vi online on board, utan er maskar, vi opus. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nøyt neti akkurat som om du var heima. Vi internet fra opus, fer du støv og samband av sjónum. Ring til opus at 23213, eller vidja heima si jogara opus.fo. Opus, samband og gjødlom vekkri.

Hei, dette Jens Jon fra Venstre Bilrøkt. Nå har vi gjort det en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjør trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun tørver. Silverrøkt, guldrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, eller skriver til oppgående av bilrøkt, kulavensel.fo.

Visste du at Vensel har en plateverkstad og omvelder alle bilmester? Lackverkstedet tar seg av tryggjørsgaven, steinslående ruten, lakkeringen og mengt annet. Og legg du av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

sjómaður. Vi online on board, utan eða maskar, vi oppos. Strøyma filmar, hika fótbolta, ring heim og nýt neti akkurat som om du var heima.